0: όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Amuna sangwa sunya dolu isudu di makasa wa namleva wazu o sol makosa lada yo.